0: Har du hørt Søren Huses album?
1: Åh oh, ja.
0: Simpelthen enestående.
1: Stemt.
0: Den der sang.
1: Ja.
0: Den har de her klokker til sidst.
1: Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loope
0: dem. Ja, han sagde noget med rytme.
1: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet.
0: Flip dem på den måde.
1: Okay.